0: my pride.
1: Nebun, Poba, nebuni. Dober mu gre. Pa, pa mal bolj ne bo zgovorn, to fali. Ne, ne se razgovori. Pa srečno želijo nakomu sem.

Naygun po ba? Naygun eh. Dabar mo gre. Pa malo bolj ne bo zgovorn, to fali. Ne se razgovori. Pa srečno želijo nakomu sami.